زور اجدها. سیز 1 میلیارد 400 میلیون اوغل قزنین پخری. سیز 56 ملتنین آیلیسی. رنگار بیگ جونخوا بزنین بختلیک آیلیمیز. شینجان رادیو تلویزیه استانسنین وطن منین آیلم پروگرامیزنی انگلیشیلارنی قارشی آلیمیز.